0: DJ Dežo, The King și Drugi Don't, ane?
1: Ei, aveți ca mi pasă la DJ Dežo to Kingo on the mic tu.
2: Ne provei.
1: Samantha Fox. A da mai no samicu, no. Semi.
2: Samantha Fox. Može tu Samantha.
0: Kad isprej povedu, stari. Prej mi reku.
1: Skoži prej tu te enkrat.
0: Ja ne možu, zdaj imamo en misteri slovenske zakladnice 80-ih.
3: Tvoja najljubša jutranja zabava.
0: Sej. Če prej reku.
1: Ja pa sej.
0: Ja pa ne moram tako hiter.
1: Ja vem, sej.
2: Dobar, jutar.
1: Ampak ne, ne, pa sej še do desetih smo skupi, daj.
0: Poznate to? Ti si moj bombonček.